0: Mas agora, mãe, sou a Chicha, a Rádio Moçambique, me sou a província de Gaza, com a nossa semana coisa, que até lá, com um racho, com o livro de chupa, que a segura em Yam, semana cá, com a Santo, Santo e Lumbago de Segundo, 21 de julho, lembra 2 de junho. 21 de junho, lembra 2026, século, arroz, não, na Tindima, tinha falado com a Rede Landeta. Gum kamo 14 horas da para mahu kutu msana michina ndena nacional kala mzinza maputo msera ketu nawe ni tenga ya gaza ngu 14 horas mani 10 minutos msera ketu ngu 14 horas ne 30 minutos na kavanyita michina ya tia nyambani kuma kuna maputo kwa hemana sonto ya bolwa ka ditsigura nyamse msera ketu ngu 18 horas na mana mahu ngu kutu msana michina ndena nacional kala mzinza maputo Hina wia kamiri mati wani siku hamika mini mnongono kwa wa vanana unu hitaya kalama guito guzo ito rashini kumwe kwa nisi wende 5 minutes. Ati yangu tuwa ntindi mafala kwa hiti londeta katukuna nyamse wana kwa kwa santo. Santo ilu mbako 21 ka junho de lembra 2026. Unachana mkila kula osu angu chido mirinyantu mnyanu wa disudi ya chua ukana kwa nafunya kiduwa kuni mnenge kuso ti kuchuma mbobo mbini masenga kuchuma kabuyani kashowenu. Hikumu tisa tito kene. Bimu ya UTT la mikushwani unachani ya huma huma na hiyo kuhi hivi tuwa hambidi suda kuna kadihumi tuona nko mbiyo mikushwani ya hii kama kama kukambi unachani ungamba maha nkuwa tela uditatu wa mwa ya wa mti banana wangatuka wachitati walu wala nguzo sengu tuwa na yetu mikushwani hii hoyo na kambi kulaku huma huma na hiyo utimila utipindu keta uzama kubaka suna wiyani dipawa utasanzeka chitimuika meza wana jia banana wana kula ni wana wana wana matimbo ya chikolo wana. Ndara katu kuna msambike mana kahidika 14 horas.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Imbimu ya mana mahungu ngutu msani michinante nasionalu kala mtsinza maputu wingsetu nene.

0: Mukambi.
1: Rosa itemba na mimi.
2: Rosa itemba. Itemba na mimi.
1: Rosa.
0: Longoloko wa Radio Msambiki upalushaka mintiru ya vakambi va xifundza Nkulugaza.